And now me shall kwa bi aso no abuge bi na ra kwa ogina ho mze urade nya wo na we nyo dopa. Then go no branch with me atene nza bo bawe. Ugwa kwa no ho odigina asansembo.

ofa nipa da sani di si usira suwa nipa bonia fo obetina usira sunu osumu odome nipa enfum sobebre ebi amikase mwese senko tumfo nyangu pwa mwa refra onke nipa bedie u yukwa yonkofobia nka huna